0: Ai, moçada, o trugo.
1: Ljubavi,
0: ma stavi ti, brate, u petu odmah, hajmo.